Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin." Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med SACUS studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103 Göteborg. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
0: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. På 103.
2: Um salve pra cultura popular.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

misär. Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det förhållandet intönt.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se. It smells like gasoline, mud.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en han i förballig värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det, förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tiorummare.
1: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
2: It smells like gasoline, mud and blood.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Hej, det här är Jakob.
1: Och Pontus från The Poodles.
0: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: A surface level listener is just not my type of person.
3: That's a fact.
2: Like, surface level listeners ain't for me.
3: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

De säger att kärlek är som älven som dränker allt i sin väg. De säger att kärlek är som en glasbit som skär dig när du tar den i din hand.

Hej, jag heter Erki och jag spelar gitarr i Evet and the Two Dragons och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Hej hej.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.